jou. Ons hou aan met lach in die middel van die nacht. Snik vee en syp, die laaste oomblik uit die kruid. Smart se skadu wen, smart se skadu val.